0: Family Meal de Popeyes por $20 le va a gustar a toda la familia. Y también a tu bolsillo. Este combo con todo el sabor de Louisiana incluye 11 tenders empanizados a mano o 9 piezas de nuestro Signature Chicken, jugoso por dentro y crujiente por fuera. Además, viene con un acompañante grande y 4 biscuits. Todo por solo $20. Es el momento perfecto para compartir una comida que todos van a disfrutar. Love that chicken from Popeyes. En los restaurantes participantes de Estados Unidos, el precio puede variar y no incluye impuestos.
1: Escucha esto, el 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres sufren de varices o arañitas. Si no se tratan, estas venas pueden causar piernas cansadas y pesadas, hinchazón, ardor, calambres, dolor, incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos pueden provocar problemas graves de salud como coágulos sanguíneos. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que pueden tomar tan solo 15 minutos y están cubiertos por la mayoría de los seguros médicos. Llama hoy al 224-215-2868 y agenda tu cita. No esperes más. Llama al 224-215-2868 para recibir información gratis hoy mismo. Imagina volver a caminar, hacer ejercicio y dormir tranquilamente. Las varices y arañitas no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarte. Llama al 224-215-2868 para soluciones rápidas, fáciles y accesibles. Los tratamientos de USA Vein Clinics están cubiertos por la mayoría de los seguros. No los sigas posponiendo. Llama hoy al 224-215-2868.
2: Disfruta un verano como lo recuerdas en el inolvidable Lake County, Illinois, al norte de Chicago. Te sorprenderá todo lo que puedes hacer en solo uno o dos días. Senderos naturales, parques acuáticos, lagos espectaculares, aventuras emocionantes, deliciosa gastronomía y conciertos bajo las estrellas. Y no te olvides de Six Flags Great America, que celebra su 50 aniversario. Planea tu visita de verano hoy mismo en visitlakecounty.org. Lake County, Illinois, espera.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: ¡Saludos! Diane Fong, la patrona aquí. Oye, normalmente cuando algo suena demasiado bien para ser verdad, pues lo es. Imagina que alguien te diga que puedes reducir tu factura móvil a la mitad. Suena como fantasía, pero con Xfinity Mobile es real. Porque cuando tienes Xfinity Internet, puedes reducir tu factura a la mitad. Y además, probar Xfinity Mobile gratis por un año, sin compromiso. Eso es mucho streaming, compartir, navegar y todo lo que haces con tu teléfono. Todo por la mitad del precio y sin compromiso. Significa que ahorrarás cientos comparado con Verizon, AT&T y T-Mobile. ¡Qué locura! Ahora lo único difícil es decidir en qué gastar todo ese dinero extra. Llama al 1-800-XFINITY, ve a una tienda o ve a es.xfinitymobile.com. Aplican restricciones a los ahorros comparados a una línea de Xfinity Mobile Select con planes comparables de T-Mobile, Verizon y AT&T del 3 al 24-26. Impuestos y cargos extra, descuento mensual de renta limitado solo para nuevos clientes de Mobile. Después de 12 meses se aplicarán tarifas regulares.
0: Este reporte es patrocinado por Lowe's. Aprovecha grandes ahorros para tus proyectos en Lowe's. Ahorra 15% en una selección de puertas de entradas e interiores personalizadas. Y ahorra $80 en un kit de dos herramientas de Watt de 20 voltios Max por $169.